Hürmetli radio dinleyiciler, yarqın ism sayfamızda 1-nji iýul ordunyga erişgiçi Mämetjan Ömärni tanıştırmız. 1952-nji ýylda tugulgan Mämetjan Ömär, iki getim Goljy nahiýesi 10 ýer bazary Bolu Käý kenti partiýa ýaçekisiniň şujesi bolgan. O we barlyk kent ahanlarynyň ortak tyrışçanlygyda Bolu Käý kentiniň namratlykdan beýişge garap meňiş hekaýesi keng medyanyp gelmekde. 2021-nji birinci iýulnyň aldyňky güni Mämetjan Ömär şerap bilen birinci iýul ordunyga erişdi. 2025-nji 9-njy aýynyň 3-nji güni o täklipge binaan Beijing Tiananmen meýdanyna berip, harby parat murasymyny görüp, näq meýdanda baş şujeniň möhüm sözüne köňül goýup aňlady. Awtonom raýon gurulganlygynyň 70 ýyllygyny tebrikläş paýlady mezgilinde o baş şujeniň samimi kabul kılışyga erişdi. 1981-nji Mämetjan Ömär wezipege oturdy. 2001-nji kesel sebebiden wezipesinden ayrıldı. Lekin yurtdaşlar Mämetjan Ömärniň köpçülikni dowamlyk ýetekläp birlikde işleşini ümit kıldı. Mämetjan Ömär mundaq dedi. O çağda maňgynymyz patkak ýol idi. Tymsyklap algy ilgirlişimizge togry geletdi. Ýaşlaryny tutup kalalmaýtdyk, hämmesi sırtlağa ketip atatdy. Şuňa yurtdaşlar maňa ihtiýajlyk bolsa, çukum oturgy çykmaýan dep oýlady. 2006-njy ýylda Mämetjan Ömär kesel turupmy, gaýta wezipege gatnaşdy çyň turup, şu